Assalomu alaykum, hurmatli radio anglagochilar. Anglayotganingizlar Turkiya ovozi radiosining Uyg'urcha anglatishi. Bugun 2026 yili 14-sentabr dushanba. Hozir Anqara vaqti tushdan keyin soat 1, Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4. Hurmatli radio anglagochilar. Anglatishlarimizda har kuni Anqara vaqti tushdan keyin soat 1dan 2gacha. Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4dan 5gacha bo'lgan aralig'da Turkcell 4 asuniy hamrohi va radioimizning internet sahifalari www.turkuyghur.com yoki www.turkuyghurcha.com va yoki www.turkuyghur.net/tr yansiziq Uyghur qatarlıq internet adreslari arqalıq bevasita anğılı boladı. Anlatışlarımızın tekrarına her günü Anqara vaqti degen saat 5-dən 6-gacha. Urumchi vaqti degen saat 8-dən 9-gacha bolğan aralıqda qısqa dolqun 31 metr 9465 kHz-də sünni hamra və internet arqalıq anğılı boladı. Hörmətli radio anlıqçılar. Anlatışımızın bugünkü cədvəlində xəbərlər, Türk dünyasında səhnə sənətləri, səfərnamə qatarlıq proqramları ve her xil naqşı muzikala bağlı olup, aldığımızdaki bir saat boyunca sizlə bilən bilib olamız. Bugünkü proqramlarımızda mən Abdulaziz riyasetçilik qılımın.

Üçüncü teatr əsəri bilən tanışınız. Səhnədə tunç qıtım yağırğan o tarixi sadanı birlikdə görüş gətirişimiz. Bu səfər bizni 1909-cu ilə Lefkoşadakı Mirati Zaman mətbəsigə və Şimali Qıbrıs Türk Cumhuriyyət Ədəbiyyatının küçük qəlimi Keytəzadə Məhməd Naim qeyb barıdı. Keytəzadə Məhməd Naim'nin tunç basma əsəri Sapa yaki tutqulluqnın açıq aqibəti namlıq teatr əsəri bilən tanışıb çıxımız. Qıbrıs Türk Teatr Cəmiyyətinin ulti hesablandığan bu tunca əsərinin qurulurda tarixin pərdə arxasını içişik tercihimiz. Qəni ondaqda diqqətinlə proqramımızda bolsun. Keytəzadə Məhməd Nahim 1857-ci ilə Lefkoşada dünyaya gəlgən. O, təlim tərbiyəsini tuğulub özgən bu şəhərinin Rüşdiyə mədrisi tamamlığan. 20 yaşında ədəbiyyatqa qızqışqı başlığan və tunca şiirini yazğan. 1884-cü ilə dövlət xizməti vəzifəsi bilən 8 arlığa bağan Nahim arqadan ayrım-ayrım aldı. Adana, İstanbul, İzmir və Bursada dövlət xizmətində davamlaşdırğan. Bir məzgildən kən öz ixtiyarlığı bilən xizmətdən ayrılıb Şimali Qıbrısqa qayıtıb getgən. Aralığa qayıtıb gəlgəndən kən yerlik mətbuatda aktiv halda orun alğan. 1892-ci ili Yeni Zaman, 1993-cü ili Qıbrıs, onun dinkin Birlik və 1909-cu ili Mirat Zaman gizlərdə şiirləri və ədəbi məqalları ilan qılınğan. Zəhra xanım ilə toy qılıb, onun Qalib isimlik bir oğlu və Xədicə isimlik bir qızı boğan. 1910-cu ili İstanbul'a bağında dəvrinin aldın qatadık ədəbiyyatçıları Ricaizadə Mahmud Ekrem və Ali Ekrem Belayri bilən görüşkən. İstanbul'un sənət və ədəbiyyat mühitlərində köp vaxt ötküzüşü onun ədəbi kimliki və yazıqçılığını körnərlik dərcədə bitib biridir. Qıbrıs Türk ədəbiyyatıqa şiir, teatr və roman türlərdə aldın qatarlıq asarlarını taqdim qıyğan dinkin, Yadigari Muhabbet, Leyla-i Visal namlıq romanları bilən və Adimi Ehtiyat qatarlıq hikayesi bilən dəvrinin ədəbi miraslarına zör töhfə qoşqan. Teatr sahəsi bolsa 1909-cu ilə nəşr qılınğan Sapa yaki tutqulluqnın açıq aqibəti namlıq teatr bilən Şimali Qıbrıs Türk səhnə ədəbiyyatının tunca basma əsər örnəyini yaratqan. Qinəmcə, bu tunca örnək əsərinin teatr dünyası qandıq təsir göstərgənliyi qarab çıxaylı. Hekayinin iqimədə Məhmud Əpəndi 17-ge kirgən oğlu Sapanı bir paşanın qızı bilən öyrəb qoyuşunu xalaydı. Ləkin Sapa bu toyğu unamaydı. Məhmud Əpəndi əhvalını xotun Nəsimə xanım bilən sözləşkəndə oğlunun öyünün dedikə yeni cariyəsi vicdanğa aşıq bolub qalğanlığını bildi. Mahmud Efendi közdün yiraq boğan köngüldün mü yiraq buldu deyip vicdanını öydün yiraqlaşdırmaqçı buludu. Sapa bolsa dadısıga qatti bir til bilen qarşı çıkıp paşanın yamanlıqlarını sözləb berib mundaq bir adamın küyoğlu buluşunun nümus qıldığanlığını aytdı. Vicdan bu işdən xəbər tipib bək qayğırdı. Sapa bolsa vicdanğa onundan hərgiz ayrılmaydığanlığı və paşanın qızı bilen öylənməydığanlığı toğrusudu vədə berirdi. Bu jarayanda Sapa Yoşurun yığınlığa qatmışıdı. Dostu Saqıp Bey'nin öydeki bir uçuşuşka Saqçılar tüpeyildin keçikip qasımı yeni qatmışıdı. Yerim keçikici yepişip oynaydı, naqşılarını eytidi. Lekin öydün ayrılgan peytide hürriyet terepdarlar boğallıq səbirdin Sapa ve dostları tutulup türmüge taşlandı. Sapa'nın türmüge çüşüp kılışı bilen vicdan kesel bolup yitip kalıdı. Ve keselliki kündün günge eğirlişidu. Mahmud Efendi 5 aygıca oğlunu kutkuzuşu üçün kalkmağın dervası kanmaydı. Vicdanını tekşürgen doktor Mahmud Efendi'ye bir yeri yok desem o işçiden kızının tüyüşep gitip atkallıkını düşüdü. Ahire meşruiyet ilan kılınıdı ve tutkulluğa koyup bürüldü. Sapa öyge eğer kesel haletti kaytip gildi. Lekin vetenin kutulgallıkını ve milletin bakt saatini kögellik üçün hoşallındı. Dərhal vicdanının yeniği yugurup bardı. İki aşık kucaklaşıp bir-biri gizledi ve birlikte ölüşünün hatırcımlıki girişidi. Körgününüzde Keytəzadə Məhməd Naim əsirde Tanzimat ədəbiyyatı da köp oranağın asaslıq bir ictimai toqunuşunu yortup berdi. Bu toqunuş oxşamağın ictimai